0: Come on, kids, you'll love it.
1: The best talkback.
2: לנו באמת אקיד כמה אני כל אורך הוא נתגיע ובשמעו כי למיצ'יגן הוא אוהיו, לוס אנג'לס.
0: You'll love it.
1: The Breakfast Show.